Господ наш Бог, уподоби нас по узору Своего Сина, најпоснимамо крепости Неговега срца и се разунемамо об огню Негове љубезни, да се бомо вечно веселили Своего одрешенја. По нашем Господу Јесусу Христосу Твојем,